0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Ponosni što smo vaš izbor.
0: Lola.

nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svjetlo i tama, nekom jutro, a nekome večer. Ko te ima, taj te nema, ko te nema, taj te sanja, ko te sanja, taj te ljubi.

žive blizu, al daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Vi ste izabrali muziku za dušu.
0: Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
2: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Maksima.
5: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
4: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
4: Boje i fasade Maksima.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpay tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: U kom sportu se vi takmičite?
5: Trčanje na 50 metara.
4: Do cilja?
5: Ne, do autobusa koji će da ode.
4: A vi?
6: Ja dižem teške kese.
4: Iz trzaja ili izbačaja?
6: Iz kupovine i uzbrdo.
4: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato, Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, globalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
7: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
8: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
7: Zvuči poznato. Probaj Slimtida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slimtida. Za broj koji želiš.
9: Uradi sam, izvolite.
10: Alo, ovde tri praseta.
9: Molim?
10: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
11: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
12: A malo nam ih iđa, ako razumete.
9: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
13: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
11: sam. E sad Vuk može samo da...
14: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
15: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Ja meso sveže?
2: Da bome.
3: I domaće?
2: Da bome.
1: A cene?
2: Malene.
3: Pa tu je sve po mome.
2: Da bome.
4: Univer Export. Sve po tvome.
5: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
6: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
7: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
8: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
9: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
10: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
11: A ili imate sajt?
10: Minimax.rs.
11: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
12: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Ponosni što smo vaš izbor.
0: Lola.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Bekament.
8: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv borova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika fitofarmacija.
12: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
13: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
14: Muzika za dušu. Radio Lov.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: Međunarodni monetarni fond završio je posetu našoj zemlji. Srbija je dobila podršku da nastavi reforme i da održi postojeće makroekonomske rezultate, rekao je ministar financija Siniša Mali. Očekuje se rast od oko 2,75% u ovoj godini, a prosečna inflacija od 3,5%. Danas će biti potpisan ugovor o izgradnji brze saobraćajnice Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Reč je o deonicama od Beograda kroz Šumadiju, dužine oko 90 km. Vrednost projekta je oko 1.300.000.000 evra. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 osobe koje su stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak noću na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva putnička vozila. SAD su blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, najavio je američki predsjednik, dok je iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da će tranzit kroz Ormuzski Moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan. Uz tvrdnje da su pretnje neutralisane, treća runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu. Vreme promenljivo oblačno i malo svežije, vetar slab i umeren, južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Košarkaši Partizana poveli su sa 1-0 u četvrtfinalnoj seriji ABA lige, pošto su u hali Aleksandar Nikolić savladali Bosnu rezultatom 81-73. Košarkaši Dubaja savladali su Spartak u prvoj utakmici četvrtfinalne serije ABA lige rezultatom 102-74 i poveli sa 1-0 u pobedama. Večeras na programu meč između Crvene zvezde i CDVita Olimpije. Srpski teniseri Hamad Međedović i Miomir Kicmanović igraće danas mečeve prvog kola na Mastersu u Rimu. Kicmanović od 11 časova igra protiv Čeha Dalibora Svrčine. Ovaj duel je planiran kao prvi meč dana na terenu Pietrangeli. Međedović će se sastati sa francuskim teniserom Valentinom Roerom. Ovaj duel planiran je kao četvrti meč dana na terenu broj 1, a ne bi trebalo da počne pre 16 časova.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing Radio Lola.
0: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
5: Dobrodošli na pravu krap terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica, odradi prolećeno čišćenje peračima, izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama, revitalizuj tomus nove podove i kupatilo i napuni energiju u novom baštenskom setu. Krafter, terapija za kuću i dvorište.
6: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
7: I još puno drugih popusta.
6: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
7: I napravite dodatnu uštedu.
8: Kemo Impex!
9: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
10: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
11: Ko
8: kompanija Mebit zapošljava.
11: Ako si mlada i ambiciozna osoba
12: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
12: Poseti naš sajt mebit.io
11: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
12: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
14: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
15: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
16: Neću. Ali može.
15: To mi reci.
17: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
18: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: Muzika za dušu.

krenem nekad slučajno ili ne, onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim

0: Marketing. Radio Lola.
1: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
2: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
3: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
2: Zvuči poznato. Probaj Slimtida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slimtida, za broj koji želiš.

0: nas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Najbolji prijatelj majstorima zove se Bekament.

0: Ili što kaže naš narod?
1: Building, coloring, inspiring.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064 1351 150.
4: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
5: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
6: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
7: Pilon Plus, snaga tri aktivne materije u vrhunskom fungicidu. Visoko efikasan u borbi protiv bolesti pšenice. Pilon Plus, pravo rešenje. Galenika Fitofarmacija.
8: Cheeseburger za 200 dinara, samo u McDonald'su. A tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
9: I'm loving it.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov. Sve oko vas.
5: Vreme umereno oblačno i u većini mesta suvo, vetar slab i umeren južnih smerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
6: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
2: Banana 1 kg 149,99.
1: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
3: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika, nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a Target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.
4: Bekament. Izgradnja je divna i inspirativna, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Uradi sam, izvolite.
8: Halo, ovde tri praseta.
7: Molim?
8: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
9: Valo nam ih iđa, ako razumete.
7: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
10: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
11: Uradi sam.
12: Jel meso sveže?
13: Da pome.
14: I domaće?
12: Da pome.
15: A cene?
12: Malene.
14: Pa tu je sve po mome.
12: Da pome.
16: Univer Export. Sve po tvome.
17: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popust.
18: Neću. Ali može.
17: To mi reci.
19: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
20: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
21: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.
1: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
2: Cheeseburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, cappuccino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
3: I'm loving it.
4: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
5: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: uploada i downloada, napređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
2: Pilon. Vrhunski fungicid za suzbijanje bolesti lista i stabla, pšenice i ječma. Najprodavaniji srpski fungicid u Evropi. Pilon. Temelj vaše zaštite pšenice i ječma. Galenika. Fitofarmacija.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
8: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
9: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
10: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
11: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus, duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Kraljica sendviča i predjela. Savršena, tanko nasečena. Njeno visočanstvo, mortadela. Kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja. Industrija mesa. Matijević.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aikbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank. Banka broj 1. Po visini oročene štednje građana.
8: Prolaze li vaš žmarci od ovog nastupa? Odaberite Klivec toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu, uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivec. Proverite na klivec@home.rs.
9: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
10: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
9: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
10: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
9: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
10: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
11: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci.
12: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
11: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
12: Vrnjačka banja.
13: Bekament.
14: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
15: Ili što kaže naš narod?
16: Building, coloring, inspiring.

0: Marketing Radio Lola. Sve za tvoju idealnu baštu je u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 4. do 30. maja. Baštenska ležaljka Relax 2490, stolica Antik 990, baštenski set Prestiž 19.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
2: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
3: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Filife K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Filife kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
7: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.

napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Dillenderbank traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
2: Šta je uslov?
1: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Kompanija Mebit zapošljava.
4: Ako si mlada i ambiciozna osoba
5: i dobro govoriš strani jezik,
4: pridruži se našem timu.
5: Poseti naš sajt mebit.io
4: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
5: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.

0: volim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
4: Bekament.
5: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
6: Ili što kaže naš narod?
7: Building, coloring, inspiring.
8: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
9: Muzika za dušu. Radio

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponsor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
3: Vreme umereno oblačno i u većini mesta suvo, vetar slab i umeren južnih smerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: juče, i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2123.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.

0: Marketing. Radio Lola.
1: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
5: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
6: Kafa Bonito, 100 grama, 199,99.
5: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
4: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse, sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
7: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
8: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing. Radio Lola. Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, koji bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite frušketerme.com. Dobrodošli!
2: Uradi sam, izvolite.
3: Alo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
4: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: A valora bih ića, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
4: sam. E sad Vuk može samo da...
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
7: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta City i galeriji do 22 časa svakoga dana.
8: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
2: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu, najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.
3: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
4: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Ponosni što smo vaš izbor.
0: Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
1: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
4: Na 605 metara u srcu Banje Vrujci nastaje voda koju priroda čuva. U toj dubini sve je u skladu. Voda, voda. Iz dubine. Izvor sklada.
5: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
6: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
7: Uživajte u Kolosus električnim biciklima i skuterima.
8: Kolosus Technology.
7: Tvoja budućnost na dva točka.
8: Kolosus.rs.
9: Jel meso sveže?
10: Da pome.
11: I domaće?
10: Da pome.
12: A cene?
13: Malene.
14: Pa tu je sve po mome.
15: Da pome. Univer Export. Sve po tvome.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
3: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
4: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
2: Zvuči poznato. Probaj Slimtida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slimtida, za broj koji želiš.
5: Kompanija Die Länderbahn traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima. Šta je uslov? Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
6: Logan suzbija uskulisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza. Za odličan start kukuruza. Bez korova. Logan. Galenika fitofarmacija.
7: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
8: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
9: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
9: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: Maksima.
11: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
10: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
10: Boje i fasade Maksima.
13: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
14: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
15: Medere bombice više vrsta Marlenka, 235 grama, 699,99.
14: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
2: Okov. Sve oko vas.
3: Vreme umereno oblačno i u većini mesta suvo, vetar slab i umeren južnih smerova, najviša dnevna temperatura 27 stepeni.
0: Da li ste znali? Na jednom mestu možete kupiti apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Prošetajte kroz Okov centar na Bežanijskoj kosi i uživajte u velikoj ponudi. Apsolutno sve za radionicu, baštu i domaćinstvo. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Počela je pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: Irkom!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme. U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
6: Prolazili važmarci od ovog nastupa. Odaberite klivet, toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu. Uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na clivet@home.rs.
1: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika. Nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomažemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.
7: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
8: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate, rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Vi ste izabrali muziku za dušu.
0: Lola.

0: Mola radio.
1: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

0: Marketing. Radio Lola. When you smile. Čizburger za 200 dinara samo u McDonald'su, a tu su i sladoled, junior pomfrit, kapućino i još mnogo toga za samo 200 dinara. Samo kratko u ponudi. Zato požuri do Meka.
1: I'm loving it.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Jutro

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.
6: Kemo Impex.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2123.
2: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063 100 6030.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
4: Veliki koncert Vesne Zmijanac, zakazan za 14. maj u Beogradskoj areni, izazvao je ogromno interesovanje publike.
5: Mubi me tuga za tobom.
4: Hype produkcija najavljuje još jedan koncert 15. maja, 14. i 15. maj u 20.30.

0: Beogradska arena, dve večeri, dva koncerta za zlatnih 50 godina karijere Vesne Zmijanac. Ulaznice možete kupiti na tickets.rs.
1: Mašo Ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
2: Neću. Ali može.
1: To mi reci.
3: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
6: Nevena kolor.
7: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
2: U ovoj igri pobeđuju najbolji. Pojačaj igru do maksimuma i napadni zlato. 5 nedelja, 5 turnira, sastavi tiket, pokaži znanje i osvoji kilogram zlata i 5 miliona. Pogođeni parovi sa svih tiketa zlata vrede, jer ko zna, to zla. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
4: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40%. Od 4. do 30. maja. Vox parna stanica za samo 5.990. Kärcher usisivač za suvo i mokro 7.990. Vivax ugradni set, rerna i ploča 27.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Uradi sam, izvolite.
6: Halo, ovde tri praseta.
5: Molim?
6: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
7: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
8: A malo nam ih iđa, ako razumete.
5: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
9: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću i

0: Spas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Porodična kupovina je počela u Aldi marketima širom Srbije. Domaći maloprodajni lanac sa raznovrsnim prehrambenim asortimanom i robom široke potrošnje. Ovog meseca izdvajamo Gradištanac 500 grama 99,99, Ariel 7 kg 999,99, Štepani prekrivač 999,99. Aldi štedi svaki dan. Čekamo vas.
3: Hvala gospodine, dođite nam ponovo.
4: I'll be back.
5: Ukus po svačijoj meri i super ceni. Mesnata slanina 999, pileća prsa dimljena 100 grama 89. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Ponosni što smo vaš izbor.
0: Lola.

0: Radio Lola.
1: Vesti.
2: U Beogradu su danas potpisani dokumenti o projektovanju i izvođenju radova za izgradnju državnog puta prvog reda Vožd Karađorđe sa kineskom kompanijom Shandong. Potpisivanju dokumenata prisustvovao je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Projekat obuhvata teritorije 11 opština, a vrednost je 1.300.000.000 evra. Država će proširiti garantnu šemu za kupovinu prve stambene nepokretnosti za mlade za dodatnih 300 miliona evra, čime će ukupan iznos programa biti povećan sa 600 na 900 miliona evra, objavio je ministar financija Siniša Mali i istakao da je odluka doneta zbog velikog interesovanja mladih za ovaj program. Izvršni odbor Narodne banke Srbije odlučio je da referentnu kamatnu stopu zadrži na nivou od 5,75%. Pored toga, kamatne stope na depozitne olakšice ostale su na 4,5%, a na kreditne na 7%. U Novom Pazaru je dan žalosti zbog 4 osobe koje su stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila utorak noću na putu Novi Pazar-Raška kada su se sudarila dva putnička vozila. SAD su blizu dogovora sa Iranom koji bi mogao da dovede do prekida sukoba, najavio je američki predsednik, dok je iranski korpus Islamske revolucionarne garde saopštio da će tranzit kroz Ormuski Moreuz postepeno postati bezbedan i stabilan. Treća runda pregovora između izraelske i libanske strane biće održana naredne sedmice u Vašingtonu. Danas promenljivo oblačno i malo svežije, vetar slab i umeren, južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
0: Slušali ste vesti Radija Lola.
1: Radio Lola, sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
3: Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu Mastersa u Rimu protiv Hrvata Dina Prižmića. Novak se u Rimu vraća na teren. Od početka godine odigrao je samo 9 zvaničnih mečeva. Nije igrao još od 12. marta, kada ga je u osmini finala Mastersa u Indian Wellsu savladao Britanac Jack Draper. Dino Prižmić je trenutno 79. igrač sveta. Meč Đoković-Prižmić na programu je sutra od 11 časova.
1: Slušali ste sportske vesti.
0: Sponzor Betole.
1: Marketing Radio Lola.

0: 30 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: U dubini sve je u skladu. Zato je donosimo da nas podsjeti kako je kada je sve na svom mestu. Voda voda. Iz dubine. Izvor sklada.
2: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
3: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
4: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
5: Ja sam Jasna Kočijašević, a vi slušate Lola

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
2: Šta je uslov?
1: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
3: Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
4: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
5: Sve su žedne oko mene.

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu, najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.
3: U ovoj kući važe

uploada i downloada, unapređenu Move platformu i bogat TV sadržaj za celu porodicu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov.
5: Sve oko vas.
6: Danas promenljivo oblačno i malo svežije, vetar slab i umeren, južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
7: Popusti na Bosch alate u Okov centrima. Ugaona brusilica 720 vati, 6990. Aku bušilica sa dve baterije, 24990. Set aku alata, bušilica, brusilica, hammer bušilica, 49990. Pogledaj kompletnu ponudu Bosch alata na okov.rs. Sve oko vas.

0: Marketing Radio Lola.
1: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
2: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika. Nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova. Etnokompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
3: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
4: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Bosch inverter klimu po ceni od 45.999 dinara i LG Qnet televizor po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
5: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.
6: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
7: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
8: Za kupljene dve flaše Pepsi Cola, 1,5 litar, treću dobijete za 1 dinar.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
10: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
11: Dobrodošli na pravu krat terapiju. Doživi antistres tretman, stotine bušilica. Odradi prolećno čišćenje peračima. Izdepiliraj travnjak moćnim kosačicama. Revitalizuj dom uz nove podove i kupatilo. I napuni energiju u novom baštenskom setu. Crafter, terapija za kuću i dvorište.
12: Kraljica sendviča i predjela, savršena, tanko nasečena, njeno visočanstvo, mortadela, kraljevski ukus po sjajnoj ceni od 499 do 10. maja, industrija mesa, Matijević,

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Vi ste izabrali muziku za dušu.
0: Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
3: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
8: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
9: Colossus Technology.
8: Tvoja budućnost na dva točka.
9: Colossus.rs.
10: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
11: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
10: Zvuči poznato. Probaj Slimtida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slimtida, za broj koji želiš.
12: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069 2000 123.

0: može.
1: Povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
1: Ne propustite naše nove proizvode po super ceni. Delikates slanina u omotu, 150 grama, samo 89. Presovani dimljeni gronik, 499. Akcija traje do 10. maja. Industrija mesa, Matijević.
3: Kaže baba da se ostao bez jogurta, pa poslala.
4: Od četvrtka 7. maja, Pilos Adriaticus beli sir, 950 grama, 549,99, Pilos jogurt, 1 kilogram, 119,99, Pilos proteinski grčki tip jogurta, 400 grama, 99,99.
5: Pilos, od domaćih dobavljača.
4: Lidl, isplati se.
1: Kletox Ekstra, zaštita za ekstra prinose, duplo jači protiv divljeg sirka, selektivan pogajne useve i stabilan pri jakom suncu.
6: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Sve su žele.

0: Jako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik.
0: Pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Ili što kaže naš narod?
1: Building, coloring, inspiring.
2: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
3: Uradi sam, izvolite.
4: Halo, ovde tri praseta.
3: Molim?
4: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: A malo nam ih iđa, ako razumete.
3: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
4: sam. E sad Vuk može samo da...
2: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako. Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
7: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
8: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
9: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
10: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljionline.rs. A1. Od tebe počinje.
11: Meso sveže?
12: Da pome.
13: I domaće?
12: Da pome.
11: A cene?
12: Malene.
13: Pa tu je sve po mome.
12: Da pome.
14: Univer Export. Sve po tvome.

0: Marketing Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: U najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Odaberi iPhone 17, Honor 600 Lite, Samsung Galaxy A57, Samsung Galaxy A17 ili ZTE A54 uz petica postpaid tarife. Doživi ultra brzine i budi uvek povezan uz snagu 5G mreže. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
5: Dobro jutro! Ovo ispred nas je česma, s kojom počne svaki sunčan dan.
6: Nova kafa, za trenutke koje delimo punog srca i sa osmehom. Po kafi se poznajemo. Stigla je džezverska. Don Cafe miriše na dobro.
7: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
8: Yes, i znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tondo krovni sistem.
7: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
8: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
7: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
8: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
9: Počela je Pelinijada u Liliju i na lili.rs. Do 17. maja iskoristite do 25% popusta na sve pelene, a uz Lili Junior dodatnih 10% i na već snižene. Lili, manji račun, duga ljubav.
10: Važno obaveštenje. Astrid je stigao. Krenite jako u borbu protiv korova u kukuruzu. Astrid, moć dve aktivne materije sa protektantom. Galenika Fitofarmacija.

0: Smo.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Sećaš li se naše prve vožnje na more? Samo ti i ja i puna kaseta snova. Svratili smo na eko benzinsku stanicu i prvi put skenirali Smile karticu.
3: A vidi nas danas. Danas u kolima nismo samo nas dvoje, a Smile aplikacija i dalje sa nama, gde god da krenemo.
2: Spremni smo za nove avanture.
3: Stigao je novi Eco Smile katalog. Za nas to su uspomene koje dolaze.
2: Pretvorite svoje Smile poene u nezaboravno leto. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.

0: Marketing Radio Lola.
1: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Mašo ćero, slušaj ovo. Tata ima A1 postpaid. Pa uzmemo i tebi A1 postpaid. A internet za kuću za sve nas. I svima po 20% popusti.
4: Neću. Ali može.
3: To mi reci.
5: Iskombinujte bilo koje A1 tarife i pakete i dobijate po 20% popusta na sve. Puna kuća popusta. A1. Od tebe počinje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: nas je Flufsan.
1: Flufsan, od inkontinencije spas, uvek i sasvim uz vas. Flufsan.rs.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta za boravke tokom letnjih meseci.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Bilon, vrhunski fungicid za suzbijanje bolesti lista i stabla, pšenice i ječma. Najprodavaniji srpski fungicid u Evropi. Bilon, temelj vaše zaštite pšenice i ječma. Galenika, fitofarmacija.

0: Radio Lola.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
3: Okov. 7 godina u Srbiji.
4: Okov. Sve oko vas.
5: Danas promenljivo oblačno i malo svežije, vetar slab i umeren, južni, najviša dnevna temperatura 25 stepeni.
6: Super ponuda trimera i kosilica u Okovu. Benzinski trimer Gardens Best 9999. Samohodna kosilica Alko 28999. Električna kosilica Alko 9999. Pogledaj kompletnu ponudu trimera i kosilica na okov.rs. Sve oko vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.
2: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
3: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
1: Zvuči poznato. Probaj Slimtida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slimtida, za broj koji želiš.
4: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 7. maja. Sveži svinjski kare XXL, 600 grama, 369,99. Jagode, pakovanje 800 grama, 279,99. Pilos maslac, 125 grama, 169,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
5: Prolaze li vaš marci od ovog nastupa? Odaberite klivet toplotne pumpe i klima uređaje za savršenu klimu u svakom godišnjem domu uz niže račune i puno tople vode da uvek možete da zagrejete svoju publiku. Klivet. Proverite na klivet@home.rs.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
8: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.
9: Kompanija Dilenderban traži mašinovođe za rad u Nemačkoj. Šta nudimo? Jezičku obuku u Srbiji, plaćeno stručno usavršavanje u Nemačkoj, sigurno radno mesto prema nemačkim socijalnim i platežnim standardima.
10: Šta je uslov?
9: Diploma mašinovođe ili otpravnika vozova. Više informacija na 064-1351-150.
11: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
12: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
13: A ili imate sajt?
12: Minimax.rs.
13: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
11: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
14: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.
15: Muzika za dušu. Radio Lola.

Blago vodi što te mije, bluzi što ti grudi krije.

0: Marketing Radio Lola.
1: Bekament.
2: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
3: Ili što kaže naš narod?
4: Building, coloring, inspiring.
5: Creva prva reaguju kad si pod stresom. Osećaš nemir i naduvenost u stomaku. Isprobaj Kolosal koji sadrži posebnu formulu sa butiratom. Kolosal, trostruka moć, stiže u pomoć. Pontus Pharma.
6: Za visok kvalitet zrna kukuruza. Speed.
7: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
8: Crown Park Resort Zlatibor. Privatni apartmani po standardu svetskog hotelskog brenda Crown Plaza. Od 2100 evra. 063-100-6030.
9: Ja ne su sveže?
10: Da po me.
11: I domaće?
9: Da po me.
12: A cene? Malene.
11: Pa tu je sve po mome.
9: Da po me.
13: Univer Export. Sve po tvome.
14: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
15: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
16: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
15: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
17: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu.
18: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
19: Sa dolaskom proleća poželite promenu u svom domu. Ne mora biti velika. Nekad je dovoljan novi tepih, a za veće osveženje tu je SPC pod. U galeriji podova pomožemo vam da lako izaberete. Tepisi na popustu do 30%, a target SPC podovi 10% do 28. maja. Posetite najbližu prodavnicu, vaša galerija podova.

0: Marketing Radio Lola.
1: U kom sportu se vi takmičite?
2: Trčanje na 50 metara.
1: Do cilja?
2: Ne, do autobusa koji će da ode.
1: A vi?
3: Ja dižem teške kese.
1: Iz trzaja ili izbačaja?
3: Iz kupovine i uzbrdo.
1: Nije ni čudo da su zglobovi opterećeni kao da smo takmičari. I zato Artrostop podržava bolju pokretljivost i zdravlje vaših zglobova. Vi njima potrebnu negu, oni vama svakodnevne pobede. Artrostop, globalno rešenje za svakodnevne takmičare. Ipak je to Hemofarm.
4: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Novac u pravo vreme. U Alta Banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
5: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta Banku ili posetite najbližu poslovnicu.
6: Gigamax, dani maksimalno niskih cena. U Gigatronu vas do 17. maja očekuje veliki izbor uređaja po sniženim cenama. Izdvajamo Xiaomi Redmi Note 15 Pro po ceni od 27.999 dinara i Dell laptop računar po ceni od 49.999 dinara. Gigatron.rs.
7: Kompanija Fiat Chrysler Automobili Srbija iz Kragujevca, koja posluje u okviru grupacije Stellantis, poziva sve zainteresovane kandidate za otvorene pozicije operatera u proizvodnji za rad u vikend smeni. Za više informacija pozovite 069-2000-123.
8: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
10: Kafa Bonito, 100 grama, 199,99.
9: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

super popusti u Hisense Gorenje studiju. 15 i 10% popusta na male kućne aparate, belu tehniku, TV i klima uređaje. Požurite u studio i iskoristite odlične pogodnosti već danas. Hisense Gorenje studio. Kupuj pametno i lako.

0: cement. Ili što kaže naš narod,
1: building, coloring, inspiring.
2: Ej, jesi ti krenuo da radiš krov?
3: Yes. I znaš šta? Wiener Berger daje voucher od 100 evra ako kupiš Tonda krovni sistem.
2: Stvarno? Pa ja baš treba da renoviram kuću.
3: Ma da, slušaj, samo se prijaviš na njihovom sajtu i pri kupovini od minimum 1300 komada crepa možeš da realizuješ voucher.
2: Sjajno, što mi ne reče ranije? Idem odmah da se registrujem.
3: Uđi na wienerberger.rs i zgrabi svoj voucher.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze. Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
5: Otkrite personalizovanu ponudu za štednju na aigbank.rs ili u najbližoj filijali. AIK Bank, banka broj 1 po visini oročene štednje građana.
6: Tehnomanija, sve za tvoju baštu. Do 31. maja izdvajamo Lemon baštenska ljuljaška 12.999, AGM motorni trimer za travu 8.999. Više na tehnomanija.rs.
7: Uradi sam, izvolite.
8: Halo, ovde tri praseta.
7: Molim?
8: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
9: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
10: Valora bih ića, ako razumete.
7: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
11: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
12: Kompanija Mebit zapošljava.
13: Ako si mlada i ambiciozna osoba
14: i dobro govoriš strani jezik,
13: pridruži se našem timu.
14: Poseti naš sajt mebit.io
13: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
14: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
13: U Fili apotekama nova energija za vaše kosti i zglobove. Fi-Life K2 D3 kalcijum kompleks. Pažljivo razvijena formula vitamina D3 i K2 i kalcijuma za podršku kostima i imunitetu. Vrhunski kvalitet i cena koju ne želite da propustite. A za dodatnu negu zglobova i kože, tu je i Fi-Life kolagen. Posavetujte se sa farmaceutom u Fili apotekama. Fili apoteke, sa nama je lakše.
15: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
13: Muzika za dušu. Lo

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Ponosni što smo vaš izbor.
0: Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Madame Coco unosi magičan dodir u vaš dom uz 50 plus 50% popusta na porcelan.
2: Očistite kukuruz od upornih korova. Primenite proverenu kombinaciju u boljoj formulaciji. Hemonik plus Agrodimark.
3: Veliki koncert Vesne Zmijanac, zakazan za 14. maj u Beogradskoj areni, izazvao je ogromno interesovanje publike.
4: Ubi me, tuga za tobom.
3: Hype produkcija najavljuje još jedan koncert 15. maja, 14. i 15. maj u 20.30.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Jao, ženo, jutro stanem na vagu, broj me šokirao.
3: Ma ćuti, ja nisam mogla da zakopčam nove farmerke.
1: Zvuči poznato. Probaj Slim Tida. Jedina stimuliše prirodno lučenje GLP-1 u telu. Manje gladi, kontrola skokova glukoze i prirodno sagorevanje masti. Slim Tida, za broj koji želiš.
4: Tvoje staro posuđe je dalo sve od sebe. Donesi bilo koju staru posudu u najbližu Metalac Market prodavnicu i ostvari 25% popusta na novo posuđe Metalac. Samo u maju. Ceo prihod od reciklaže i deo prihoda od prodaje ulažemo u pošumljavanje i ozelenjavanje. Pravac Metalac.

0: Muzika za dušu. Marketing. Radio Lola.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije

0: Reservacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Komšo, gde je najbliža DTL prodavnica?
5: Iza ćoška. Što?
4: Lav nagrađuje samo u DTL-u. Kupi pet lav ili lav premium piva, sačuvaj račun, sakupljaj bodove i preuzmi poklone. Kosilicu, agregat, baštenski set, puromat, majicu ili DTL voucher. Više na sajtu lavovskenagrade.rs. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim licima. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
7: Chemoimpex.
8: Pravo je vreme za super cene. Dimljeni vrat u Mrežici 799, domaća svinjska mast 179, akcija traje do 10. maja. Industrija mesa Matijević.

0: Marketing Radio Lola. Logan suzbija uskulisne i širokolisne korove od setve pa sve do trećeg lista kukuruza za odličan start kukuruza bez korova. Logan, Galenika fitofarmacija.
1: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Super akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 6. do 16. maja. Ormar Mokaris 17.990, kuhinja Bela 120 12.990, ležaj Cube 24.990 za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
4: Jel meso sveže?
5: Da pome.
6: I domaće?
4: Da pome.
7: A cene?
4: Malene.
6: Pa tu je sve po mome.
4: Da pome.
8: Univer Export. Sve po tvome.
9: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
10: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
9: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
11: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
13: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih meseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

Birajte za mene, za tebi mi te žice. Od večeras nema moj.

0: Radio Lola.
1: Najslušaniji radio u Srbiji. Vi ste izabrali muziku za dušu.
0: Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
2: Kemo Impex.
3: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Najveći spa i wellness centar u Srbiji. U toku je prodaja prve faze projekta. Šetalište sa preko 100 lokala, park, stadion, vrtić i još mnogo toga. Iskoristite priliku za najbrži povrat investicije. Prodajni dan Bolero zgrade je 15. maja u Beogradu i 16. maja u Aranđelovcu. Beka Town Residence i Spa Resort.

0: muzika za dušu.
1: Ne može se uhvatiti senka od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.